Pero de ti, oye, casera, casera, casera. Pa para pa pa pa da pa da pa pa ya pa pa para pa ping pa pa para da ram pam pam bao ya pa pa para pa ping pa pa para da ram pam pam bao ya pa pa para pa ping pa pa para da ram pam pam ya pa da pa.